Sånn som jeg gjør. Ah, jetzt kommt die Clubnummer von Bass Guards Album. Das Daily News.